0: Outcast med Heia, du fikk den i Petremorgen. Det den siste offisielle sommerdagen i dag, så vi lurer på hvordan skal du bruke den? Skal du makse det siste du har av sommer, eller skal du bare ha en helt vanlig mandag du kan dele med Petremorgen I appen NRK Radio?
1: Ja, Fredrik, jeg blant de som har gjort det. Jeg står I en liten sommerspagat der. Skriv, lurer på om det her blir siste dagen med shorts på kontoret. Mm. Merker at det egentlig for kaldt på vei til jobb, så da det kanskje greit å droppe den etter I dag om sommeren over.
0: Ja, det spørs litt når Fredrik begynner på jobb. Jeg har jo sluttet med det bare på grunn av når vi starter.
1: Ja.
0: Men angrer jo på det så fort klokka kvart over seks, og jeg har kommet meg inn.
1: Ja, jeg merker at på denne tida av året så burde man egentlig ha et antrekk som man har på ute, og et som man har på inne. Og ja, jeg vet, jeg har jo jakke, så det jo på en måte, det jo greit nok det.
0: Men det burde finnes, det burde blitt mer akseptert med på en måte jakke for beina. Altså for eksempel denne buksa som du kan dra opp glidelåsen på, så får du shorts for eksempel. Hvorfor ikke den, sosialt akseptert å bruke?
1: Ikke da sosialt akseptert?
0: Nei.
1: Har du forsøkt å bruke en
0: sånn? Jeg har pitchet det et par ganger og fått det nedstemt hver gang.
1: Av meg?
0: Av Arin.
1: Åja, ja, men spesielt. Arin. Ja. Hun pakker seg jo inn fra ja, alle månedene, for hun så kald hele tiden.
0: Ja.
1: Og dere har da vittelig forskjellige kroppstemperaturer.
0: Det vil jeg også tørre å påstå. Mm. Men jeg vil jo fortsatt ikke se ut som... Jeg vet ikke helt, jeg husker ikke hva du sammenlignet meg med. Men det var sikkert ikke noe hyggelig.
1: Steve Irwin, eller noe sånt. Jeg føler han hadde bukser, så han kunne gjøre til shorts.
0: Tror du det? Men kunne Robert Irwin gått med det?
1: Robert,
0: for det er han jeg vil være mest
1: lik. Det er han du vil være, ja. David Attenborough, han kunne funnet på å ha sånn shorts-greier.
0: Jo, men jeg orker ikke å bli 100 år, på en måte. Så
1: nei,
0: jeg føler det en konsekvens av det.
1: Og så var det kanskje litt sånn feil logikk fra min side, for jeg tenkte at han var mye ute, men han står vel først og fremst I studio og leser sin stemme til naturdokumentaret. Han ikke I. Han ikke der når de filmer, da.
0: Det hvertfall ikke noe de siste 500 årene som han har levd, fordi det har vært, han har vært ute før, ja.
1: Han har, så det har vært litt sånn fire stjerners middagopplegg, hvor han står bak kamera og bare forteller hva vi ser, på en måte.
0: Typ.
1: Ja,
0: men det kan, jeg vet ikke når det snudde men det, når de skal vise David Attenborough sånn, dette livet hans, lenge før han død så tar de alltid fram liksom, arkivklipp fra 70-tallet eller et eller annet,
1: ja, ja.
0: Hvor de ute og tar på en krokodille eller hva på kranier
1: fint det, Linn Alba slengs også på på tampen, god morgen, I dag så skal jeg på HLR-trening for mer undervisning hun medisinstudent da, I Danmark trist at det siste sommersdag I dag men bestevenninna mi har bursdag så gratulerer med dagen Lise, jeg håper du får en fin mandag
0: ja.
1: Dette synes jeg fint da, Linn Alba fordi det seikt å ha bursdag på mandag altså.
0: Ja.
1: Uansett hvordan man vrir og vender på det
0: og så vet jeg ikke, det flere hjerte- og lungeredninger om sommeren enn det ellers I året?
1: Vet ikke, men du får, hun får I hvert fall trening nå før høsten, så vi får ønske lykke til Linn Alba.

0: I dagens Mimremandag I Petremorgen så har vi besøk av en person som du garantert enten har sett en av komikarakterene til, eller du har kanskje hatt seden hans I bilen, kanskje har han blitt trillet inn på en TV, på en VHS-kassett, Trond-Viggo Torgersen. Det vi skal gjøre nå... har jeg ikke troa på. Bare for å ha sagt det først. Fordi vi fikk den kjempegode ideen at la oss ta denne sangen her.
1: Det var en gang en og en svært liten og en kjempestor. De levde sammen I sus og I dus, I sus og I boller og brus. Men hver gang ga en
0: sang jeg tipper mange har hørt. Og rett og slett lage våre egne lyder
2: ja.
0: På rundgang.
3: Ja. Kan du alle låtene på, nei, alle lydene på ramsen
2: her? Ja, jeg kan ikke lave alt, men altså, de to første pleier jeg å lave selv.
3: De klarer du, ja.
2: Ja, det pleier jeg
4: lave. Ja. De sitter.
0: Problemet her at jeg tror ingen av oss så støtte til å huske lydene.
3: Nei, det, jeg skulle si, jeg har nok hørt denne låta I barndommen, men det lenge siden, ja. I så måte.
2: Og vi gjorde den sånn live I et show som gikk I samfunnet i Trondheim.
3: Ja.
2: Og da brukte alle musikerne pluss litt instrumenter til å få til alle lydene. Så det ikke noe så lett å gjøre.
3: Nei, okay.
2: Til og med en ballong som måtte sprekke og sånt. Så du må blåse en ballong og få den til å sprekke.
3: Okay.
2: Så jeg ville tro at det der når folk sier, å ja, kan ikke du komme og synge den? Nei, den kan jeg ikke synge.
3: Nei, det kan jeg ikke.
2: Men da må du ha tracks og sånt.
0: Ja. Men da vi I hvert fall lydeffekt-tracket.
2: Ja, det gøy.
0: I dag.
3: Vi skal prøve. Skal vi prøve å gå
4: en gang, eller?
3: Ja, gå I en sirkel.
0: Jeg tror vi må ta det, liksom. Vi må følge klokka.
2: Da skal jeg begynne, da.
3: Vil du være med?
2: Ja,
3: alltid med. Så følger vi klokka, ja.
0: Da altså alle lyder mutet. De skjer direkte I Petremorgen.
4: Trenger du teksten?
2: Nei, jeg kan jo sangen.
4: Ja.
3: Hans.
4: Dumt spørsmål.
3: Okay, da begynner du, Trond.
0: Ja. Er vi klare?
3: Ja.
0: Vi har ikke noe valg, for det kommer det. Dette kan bli terningkast 6 eller terningkast 1. Det finner vi ut av nå.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Det synger Griff, en av mine favorittlåter som vi spiller på P3. Den gir meg litt sånn nostalgisk følelse, og det er en følelse jeg har kjent mye på de siste dagene. Jeg har generelt vært ganske mye mine egne følelser, så i dag har jeg sagt, jeg trenger en venn. Jeg trenger at vi henger litt sammen på lufta. Det det jeg drømmer om, og den drømmen må jeg nesten bare oppfylle. Og da har heldigvis du, Erika, rakt opp handa og sagt, la oss være venner.
1: Ikke sant, vet du? Hei, hei.
0: Hei, Erika. Hvor det du befinner deg i Norges land, og hva driver du med i dag?
1: Jeg student i Bergen, og jeg skal på forelesning i dag, så nå jeg egentlig bare å gjøre meg klar til det.
0: Så utrolig raust det å stoppe opp og ta en liten prat med hele drømmelaget, til tross for at du litt i farta da.
1: Jeg må jo det, vet du. Ja,
0: det koselig. Hva det du studerer for nå, Erika?
1: Jeg studerer master i ansvarlig innovasjon og entreprenørskap.
0: Det høres ut som litt av vår fremtid ligger i dine hender, på en måte.
1: Ja, vi får se da.
0: Og du trives med det?
1: Trives veldig godt med det.
0: Ja. Du fra Trondheim, eller?
1: Ja, det samme, vet du.
0: Men finne i veien til Bergen, altså.
1: Ja.
0: Hva tenker trønderen om det? Det et svik, eller det helt greit?
1: Det synes jeg har vært veldig greit. Jeg har blitt superglad i Bergen.
0: Ja, da tror jeg en produsent som fryktelig fornøyd her ute, ikke sant, Mathias?
2: Ja, det riktig. Du har kommet til en god plass.
1: Absolutt. Her det sol i dag, og...
0: Nei, har du hørt på makene der du skulle vært, vet du, Mathias? Du skulle vært hjemme. Ja, men det må du nyte, Erika. Forelesningen venter, men vi rekker å høre litt musikk som du har lyst til å høre før det. Hva det du vil høre for noe i dag?
1: Jeg vil gjerne høre I takt med deg av Zimmermann og Bjørn Eidsvåg.
0: Det et ganske nytt samarbeid. Jeg elsker at Bjørn Eidsvåg, han sier ja til å samarbeide med de unge nykommerne.
1: Det så koselig.
0: Hva det med denne låta du liker så godt?
1: Jeg synes bare den veldig fin og har et fint budskap og... Ja.
0: Da skal vi ta innover oss det budskapet hele gjengen her. Tusen takk for at du har ønsket deg fin musikk I dag, Erika. Så må du ha lykke til på forelesning og med studiene.
1: Tusen takk.

0: likte jeg.
1: Ja.
0: Nei, det sånn vi skal være mot hverandre. Ok, det setter jeg skikkelig pris på. Og så har jeg plukket frem litt forskjellig her, for sånn er det når man har en favorittband, at det jo umulig å velge en favorittlåt. Men jeg tenkte kanskje i dag at vi enten skulle høre Still Into You eller The Only Exception. Den ene jo litt fartig, den andre litt mer rolig. Hva tenker du denne mandagen trenger, Knut?
1: Nei, det kjekt med litt fart.
0: Ja, da tar vi litt fart. Jeg ikke uenig, jeg bare klarte ikke å... Jeg har jo beslutningsvegring, vet du, så greit å kunne få litt hjelp av gode venner i radioen. Men da er det bare å stålsette seg for enda flere Marvel-filmer for din del, Knut.
1: Ja.
0: Og så skal vi høre på litt Paramore sammen. Takk for at du ønsket deg det.

0: Bastille sin låt Pompeii, den fikk du i siesta. Hvor vi, Daniel, har fått besøk av deg, Shavad El Bacardi. Velkommen innom.
1: Du sier Bacardi så hardt. Det Bacardi.
0: Bacardi.
1: Nydelig.
0: Å, sorry, jeg sier Bacardi.
1: Du sier Bacardi. Ja. Det høres som du misliker å få Shavad El Bacardi i studio.
0: Jeg tror bare det den nordnorske måten å si Bacardi.
1: Ja, jeg kommer ikke fra Nord-Norge, jeg kommer fra Jovik.
2: Ja,
1: men
2: ja,
1: jeg har hørt som prat på Nord-Norge, liker det ikke.
0: Nei.
1: Og men... du... Olli!
2: Du er ekspert på sosiale medier og har lyst til å komme med noen tips til oss her i siesta, har jeg forstått.
1: Det har jeg. Jeg synes ikke dere når igjennom lydmoren i sosiale medier, som vi som kan litt om det vet.
2: Ja, du gnir deg hendene, sier jeg.
1: Jeg gnir meg hendene, for nå skal jeg bli rik da jeg kommer med gode ideer til dere.
2: Gole.
1: Disse ideene er rett og slett utrolig gode, min mædre. Så første idé,
2: okay.
1: Ice Bucket Challenge. Ja. Dere har en god båte med vann, har isbiter i båten, heller over hodet, folklig. Folk elsker Ice Bucket Challenge.
0: Shava, dette var jo en challenge for sikkert 10 år siden. Du kommer jo bare med eldgamle ting. Det blir jo ikke gå viralt i dag.
1: Selvfølgelig går det viralt i dag. Gamle ting går viralt. Har du ikke sett når folk fant pyramid i Egypt? Folk der ser hele tiden.
0: Men det er på en måte flere tusen år siden.
1: Det er flere tusen år siden.
0: Har du noe annet?
1: Og så er det på en måte i sosiale medietid. Er også Ice Bucket Challenge flere tusen år siden.
2: Kan du bare forklare?
1: Vamos!
2: Ikke rop vamos, det har jeg sagt frem før. Har du noen flere ideer å pitche til oss?
1: Jeg har utrolig mange andre gode ideer til dere.
2: Ikke nuss fingrene dine.
1: Daniel, min amigo, bandido. Jeg gjør hva jeg vil i dette

0: studio.
1: Det har vi merket.
0: Jeg vil ikke høre sånn prat og pjatt i meg. Hører du det?
1: Jeg hører det, kamerat.
2: Sjåman, har du noen andre ideer til oss?
0: Jeg har en veldig god idé.
2: Okay,
0: hva med å spise chili? Folk synes det dritgøy. Spise ting som muy spicy. Det inkredibile. Det inkredibile.
1: Inkredibile?
0: Det det. Jeg har til og med tatt med chili for å bevise det fungerer.
1: Nei, det
2: vel. Nei.
0: Moi spicy.
2: Nei.
1: Ikke spitte chili utover hele stedet.
0: Det utrolig sted.
1: Ja, ta en bit.
2: Når du begynte å spise en chili, så det var veldig dumt. Du kom jo ikke til å greie å prate.
0: Jo da. Jeg er utrolig vant til å spise pikante mat.
1: Og de har det på Gjøvik.
2: Når du spiste en halv chili, og det ser sterkt.
0: Ja, det var mange frø i denne chili.
1: Det er dem som er sterke.
0: Det brenner. Ah, flammen er ut av kjeften på meg. Bryter i ler. Du hører de gråter og later. Gode gamle sjævare Bagardi.
1: Men du er kanskje vant til sterk mat fra Gjøvik, eller?
0: Det er ikke så mye sterk mat på Gjøvik, kan jeg si.
2: Nei, kan dere spise på
0: Gjøvik? Husmannskost, vi spiser flesk og dopen.
2: Ja.
0: Vi spiser også deilige kjøttkaker med ertestoing.
2: Ja. Hvordan er det etter du spiste en halv chili nettopp? Nå begynner du å kjenne det.
0: Og det svir i nesen.
2: Ja.
0: Det svir.
1: Ja, men det er artig da. Altså, vi ler jo nå.
0: Jeg tror jeg trenger noe.
2: Har du noe?
0: Jeg har ingenting. Jeg har ikke tenkt noe gjennom dette innfallet.
2: Så du har ikke med noen yoghurt?
0: Nei, jeg trenger noen yoghurt. Endelig!
2: Ja, skal jeg gå og hente yoghurt til deg?
1: Har du yoghurt?
2: Ja, jeg tror jeg har det. Skal jeg gå og hente den?
0: Ja, det står yoghurt bak deg.
1: Åja, det var en yoghurt der, ja.
2: Her. Sjava, ta en liten skyr du. Og
1: hjelper skyr så mye da, mot chili.
0: Anna, folkens da.
2: Ja.
0: Deilig, du har mye yoghurt til meg.
2: Ja, vær så god. Det var egentlig lunsjen min, men du skal få den.
0: Anna Fogestad.
2: Ja.
0: Du har reddet mitt liv. Nå skylder jeg deg. Og vokte over deg.
2: Nei.
0: Til den dagen.
2: Nei!
0: Jeg har reddet ditt liv tilbake. Jeg skal flytte under din seng, ligge der, passe på at ikke noe galt skjer med Anna Fogestad. Så lenge. Shabbat! El Bagadi! Leve! Vamos!
2: Nei!
0: Flytt
2: tilbake til Daniel. Du bodde der før.
0: Jeg har ikke reddet Daniel enda, så nå må jeg passe på dere begge to.
2: Nei, skal du fare mellom husene våre?
0: Jeg skal fare mellom husene våre. Jeg leier bare en Bolt som kontinuerlig kjører fra leilighet til leilighet.
1: Det blir dyrt,
0: men den regningen, den tar NRK.
2: Ok.
0: Vamos!

0: ha det I sin cash eller visa. Den fikk du I siesta.
1: Det motsatte av.
0: Hvor vi jakter motsetninger av ulike ting du som hører på har sendt inn til oss.
2: Og blikkenslager Kim fra Kristiansand har sendt inn og lurer på hva det motsatte av en tommestokk? Av en tommestokk, hva det motsatte av en tommestokk?
0: Ja, fordi nå...
3: For det noe annet enn en tømmerstokk.
0: Ja.
3: En tommestokk som man...
0: Det sånn jale.
2: Måle tomma.
0: Ja,
2: Måle tomla.
3: Altså, du må tommelen min, da. Men det sånn du drar ut sånn...
0: Ja. Riktig. Så det centimeter på den ene siden... Og tomme på den andre.
2: Vi bare ler av Markus som bare forklar noe han absolutt ikke har peiling på.
3: Og lage, jo, det ja. Er jo peiling.
0: Ja, jeg skjønte det
3: kjempe godt. Jeg må lage en sirkelbevegelse ja, ja. Som jeg, det sånn som jeg fisket inn fra en fiskestang, at jeg drar inn fisken.
2: Sånn som en vind med det.
0: Men jeg synes det var ypperlig forklart.
3: Jeg har flere bilder på det. Fiskestang, sånn som en vind
2: med det. Det de to bildene han har.
3: Det de to bildene vi har.
0: Synes det var bra forklart.
2: Takk. Ja. Hva motsatt av en tommestokk, altså noe som måler nå, jo det vi skal finne frem. Tømrere har jo der.
3: Ja.
2: Må...
3: Men nå det veldig vanlig med sånne...
2: Digitale? Nei, laser.
3: Ja, det det sikkert også. Det har jeg aldri sett. Men sånne man drar ut... Drar
0: målebånd.
3: Målebånd.
2: ja, målebånd, ja. Mm.
3: Men de kan knekke. De kan knekke, og da det hele... Der
0: og det farlig. Hvis de kommer inn sånn fort, så kan du slå fingrene dine.
3: Ja, og kutte ja. De opp, så det sprutte blod.
0: Nei, en god gammeldags tommestokk, det vel kanskje det som best, hvis man skal
3: kanskje
0: måle.
3: Kanskje det sikreste redskapet vi har.
2: En god gammeldags tommestokk.
3: Vi har fått en god gammeldags tommestokk. Jeg kunne bygd hva som helst.
2: Tommestokk, ikke tømmestokk.
3: Jeg sa tommestokk, ikke tomme.
2: Nei, det hørte jeg tømme. Det hørte som en
0: har dere det hjemme?
2: Nei, jeg har målbånd. Jeg går for gode gamle målbånd, ja. Mm. Men min far var en ivrig bruker av tommestokken.
3: Ja.
2: Mm. Så jeg har ikke tatt hans arv der.
3: Nei.
0: Har du det hjemme?
3: Tommestokk?
0: Ja.
3: Ja. Det, altså,
2: har du?
3: Jeg har det. Men den har, jeg tror den litt ødelagt at den mangler en på tuppen der.
0: Ja, da, ja, men så lenge du har hva da, 50 centimeter eller noe, så greier du det.
3: Det har jeg buksa, så det går fint.
2: Det rått.
3: Det rått. Det sånn jeg måler. Jeg har knokt deg på tuppen, men ellers går det fint. Ja. Noen måtte si det.
0: Det veldig gøy å bare, skal jeg skal bare vente til den klar, så skal jeg begynne å måle for deg.
3: Ja, du vet at jeg skal måle, ja. Du får hjelpe meg litt da.
0: Ja.
3: Utrolig ekkel fyr.
2: Utrolig ekkel portofilm. Portofilm.
3: Jeg tar en portofilm, ja.
2: Men hva det motsatte av det å måle en tommestokk da? Noe som ikke måler nå altså, som er uberegnelig
0: slags
3: noe
0: som endrer form Kristian Wallen
3: Kristian Wallen
2: hvem det igjen?
3: Kristian Wallen
0: jeg sa Wallen
2: nei, du sa Wallen
0: ja, men, jeg vet ikke, han heter Kristian Wallen
2: Kristian Wallen
3: nei, jeg
0: sier Kristian Wallen han uberegnelig, det dere sier
3: Kristian Wallen Han, ja, han skjøt jo dusjen og løp rundt i garasjeanlegget på, i leiligheten sin med militærtøy, og sa at han lagde en sketsj uten kamera. Ja. Det litt,
2: det jo... Kjenner meg igjen.
3: Ja, det er heks i studiet, passer det.
2: Hvis jeg er det motsatte en tommestokk, er Kristian Valen da?
0: Ja. Hvis det er sånn at han har sprunget rundt i leiligheten sin og mente at han har laget en sketsj uten å filme det. Men det er klart, det bikker litt grann til kandidat her.
3: Og så skjøt han i dusjen. Men han mener at det var noen som brøt seg inn.
2: Ja.
0: Så han mener flere ting. At noen brøt seg inn mens han lagde en sketsj.
3: Dette er to forskjellige separate ting.
0: Ja.
3: Når han skjøt i dusjen, da mente han at det var innbrudstyver, og da han filmet sketsj nede i garasjeanlegget, det vet vi ikke så mye om. Da han løp en tur militærklar alene, og lagde sketsj uten kamera.
2: Men
3: kanskje tenkte overvåkningskameraene var kameraen.
2: Men nå er den jo beregnet.
3: Ja,
2: jo, show her i Oslo, barn og noe. Alt er på stedet nå.
3: Så kanskje ikke han riktig lenger, da? Hvem andre utilegnelig, da?
2: Gamle.
0: Den tidligere Kristian Valen.
3: Kristian Valen anno 2009, kanskje.
0: Ja, kanskje du sier det.
3: Det var da han lagde en låt i Melodi Grand Prix, som ikke var dritbra.
0: Han har vært artist, også.
3: Ja, så Kristian Valen var han ikke gjort.
0: Herregud.
3: Jeg hørte noen si at han skulle på en kjøleskapsstore. Han skulle på en, hva heter det, kjøpesenterturné. Skulle på Vinterprosenteret og synge der. Nådde ikke de høye tonene i sin egen låt.
0: Nei.
3: Og det trist på kjøpesenterturné.
0: Ja, det farlig.
3: Valen, vi tenker på det.
0: Fortsett å sende inn i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg er fra. Yeah.
1: Oscar Blesson, låten heter Top Class, og du fikk den i siesta.
2: Det motsatte av...
1: Hvor vi jakter de rareste motsetningene fra deg som hører på.
3: Og Craig lurer på hva det motsatte av et boyband er for noe. Boyband, BTS, Backstreet Boys, det der man kommer på i farta.
1: One Direction.
3: Ja, det finnes jo det norske også, eller?
4: Hadde, altså, Boys Voice, men det jo et humor.
3: Humor, ja.
4: Har vi et ekte norsk
3: vi
4: boyband?
3: Vi har jo hatt det.
4: Halleluja-kameratene.
3: Ja, gitarkameratene. Ja. Det jo slags boyband.
4: Aha. Jo, men aha, det klart. Nei, det ikke boyband.
1: Hva et boyband at alle synger?
4: Alle synger, og alle har veldig stygt hår, tror jeg.
1: Ja.
4: Veldig mye lugg.
3: Marcus og Martinus er en slags duo-boyband, kan du si.
4: Er det boyband, ja? Er det boyband?
1: Det er jo tvillinger som synger.
4: Tvillingene som seng. Og nå er det ikke tvillinger lenger. Nei, men nå er det annonsert ikke tvillinger lenger.
1: De skal skilles.
4: De skal skilles. Nå skal vi skilles, Johanne. Skilles, Johanne.
3: Men hva er det motsatte av boyband? Skal vi da gå til altså, en enslig kvinne, da?
1: Eller er det for enkelt? Jeg tenker sånn peppermø oppe i skogene.
3: Hvor er haugskogen?
4: Du sitter i peppermø i haugskogen.
3: Det er motsatt av boyband.
1: Og på haugen skal vi se inn i skogen og sette der som en sånn liten heks.
4: Og sammen, det sitter en peppermø på haugen. Ikke skremme dem opp.
3: Oi, god hekslater.
4: Ja.
1: Det kunne jo vært meg, hadde ikke jeg vært så heldig å ha Sebastian i mitt liv, så hadde jeg nok fort blitt en sånn heks oppe i skogen.
3: Men hva er egentlig peppermø?
1: Det er at du er ugift og over 30 år.
3: Men kommer det fra noe, noe kubasert, eller hva heter det, peppermø?
1: Nei, det aner jeg ikke.
4: Så Janne er en peppermø?
1: Ja.
4: Selv om du er forlovet nå, da.
1: Dere er ugift.
4: Men får man nye navn ettersom man, hvis hun hadde vært ugift over 40, er det da sånn, da er du en peppermo?
1: Peppermo?
4: Peppermo, det er hun og jeg sammen.
1: Ja, heidemo. Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror bare da er du dum til å være peppermø resten av livet ditt.
4: Saltmø?
1: Saltmø, den er fin.
3: Men eller skal vi...
1: Oregano-mø. Kardemomme
3: med
4: Timian med
3: Det er fint
4: Garam masala med
3: Team Christian med
4: Team Christian ja, ja, ja, ja,
3: Team Christian
1: Jeg synes peppermø er fint, jeg
4: Ja
1: Egentlig
3: Det motsatte av boyband er peppermø
1: Er det ikke det, da?
4: Nei
3: Er det veldig tydelig, ja
1: Og veldig lite oppmerksomhet Altså sånn, ingen vil jo ha deg Boyband, alle vil jo ha Boyband, ingen vil jo ha peppermø
4: Se ut, ingen vil ha en kvinne over 30 som er single
1: Nei Eller sånn Ja, nei, noen rote jeg
3: ikke.
1: Nei, men fra gammelt da, så var det jo sånn, det var en grunn til at hun var ugift, kanskje.
3: Ja, stå opp i høyden.
1: Yeah! Jeg står ikke inne for det her i dag. Dette var før i tida.

0: og Markus.
1: Siesta, det er gjengen som holder deg med selskap frem til klokka ett. Den består av Markus, Daniel og meg som heter Anna. Hva er det vi har på tapetet for de som hører på?
2: Hver mandag har vi ubehag der det skal skje noe ubehagelig her i studio. I dag er jeg som har fått det ærefulle oppdraget å gjøre noe ubehagelig, og har rett og slett sett litt i arkivet, og skal da spille av klipp ifra Markus Vangen sine sommersendinger i 2020 på P13.
3: Ja.
2: Det som er litt ubehagelig her er at, Markus, jeg vet jo at det er litt inderlige, kanskje litt vanskelig for deg på radioen, og det er jo det vi hører veldig her på denne P13-sendingen, er jo at også at du er jo ikke så musikkinteressert.
3: Jeg driter i det.
2: Så den Markus Vangen som spiller da på musikkanalen P13, det er ikke den Markus Vangen jeg kjenner igjen nå til dags.
3: Nei, dette er det verste jeg vet, Daniel.
2: Nei!
1: Det her ble lansert i sted, så mistet du jo det litt i gang.
3: Jeg mistet all livsglede, rett og slett. Det gjorde jeg, og jeg gruer meg til dette. Dette synes jeg er det mest ubehagelige. Dette er på toppen, altså.
2: Ja, det er veldig, du kan bare trøste meg at det er veldig søtt da.
3: Ja, ja.
2: Og det er veldig bra radio, det er ikke det. Det er bare at det er veldig annet smakesvangen.
3: Det er det verste i verden, det er når du opplever som ubehagelig. Men det er jo søtt da.
2: Ja, men det er dårlig. Det er dårlig, det er flink radioprogram det.
3: Daniel, du må validere meg. Du validerer meg.
2: Jeg validerer deg.
3: Du validerer meg.
2: Jeg vet at hvis det her har skjedd med meg, har jeg også kjent på samme ubehag som du ser.
1: Ja. Det, men det er jo ubehag som er målet med spalten.
3: Ja.
1: Det må vi huske på.
3: Det kommer til å oppnås nå, ja. Og vi skal også, det er jo ikke ubehag i samme måte, men Daniel, du har jo også spalten Dumfette, hvor du skal kåre hvem og jeg annen som har sagt det dummeste denne forrige uka. Og akkurat en uke siden i dag, så var det jo du som hadde sagt det dummeste. Vi landet på deg, rett og
1: slett. Ja, vi gjorde det.
2: Jeg gjorde en teknisk blunder når jeg skal avgjøre hvem som...
3: Ikke bare teknisk blunder, men også det at det var ikke sterke noen kandidater fra meg og Anna.
1: Nei, det var ikke det. Vi hadde ikke vært så dumme, rett og slett.
3: Selv vi kan være smarte.
1: Det blir spennende, så ser jeg aller først, så skal du få en låt. Central Sea og Drake, Which One?
0: Siesta på P3.
4: Does my hair look beautiful? Do my...

0: Sigrid sin 2 Years fikk du i siesta. Det skal bli litt ubehagelig i studio, Daniel. Du har med noen snacks, kan vi si.
1: Ja, og jeg avslørte tidligere at jeg har med sommersendingene fra Markus Vangen, som gikk da på P13 i 2020.
0: Mm. Og Markus, 6 år siden.
1: Ja, du ble litt mygge når jeg avslørte at det
0: var
1: det.
0: Litt? Han holdt jo på å gå ut av sitt gode skinn.
2: Ja, jeg synes det var litt hissig på mandag. Det har vært en hard helg.
1: Det har det.
2: Og så skal det liksom gå utover meg igjen.
1: Ja, jeg beklager. Men jeg måtte, det var noe eller aldri, fordi at...
0: Det var noe eller aldri.
2: Du sitter og faller meg godt til seg med det smilet.
1: Ja, det var rett og slett noe eller aldri, fordi at det er jo sommersendinga. Det er ikke så lenge siden vi hadde sommer.
2: Daniel,
1: så
2: det passer med anledning.
0: Det handler jo egentlig ikke, det er ikke så viktig, men det er greit.
1: Og det som jeg synes er litt ubehagelig her, da, at det er på P13.
2: Det er kult når han synes det er ubehagelig.
1: Ja, men det er jo det det handler om. Og
2: ja, men det er jo meg.
1: Og når du men du programleder på P13 som en musikkanal der man skal gå dybden på musikk, og for det første, du finnes jo ikke interessert i musikk.
2: Nei, det er ikke det.
1: Og for det andre så er det at her så går du inn i en slags programlederrolle, Markus, som jeg aldri har hørt deg siden før eller senere, fordi at du skifter helt takt og tone.
0: Ja, jeg gleder meg, jeg er så fyrt på det.
1: Da ser vi hvordan Markus introduserer seg til sin første sending i 2020.
2: Oh, jeg hater det.
1: Nei da.
2: Jo.
1: Og du er veldig flink.
2: Daniel, Markus, si, kan du slutte å si det på ekte? Slutt å si at du er veldig flink.
1: Det er et dårlig radio.
2: Slutt å si det!
0: Kan jeg bare spørre, hvorfor vil du ikke han skal si det?
2: Det blir bare verre.
1: Nei.
2: Jo, det er veldig flink, altså. Det er veldig flink.
1: Hør Markus Vangen i 2020 da.
0: Nei!
3: Ikke en gæren låt, oss. Girls Keep Secrets in the Strangest Way her på NRK P13. Mitt navn det er Markus Vangen, og det er jeg som har fått den ærefulle oppgaven av å sørge for at din fredagskveld den starter så godt som overhodet mulig, og ikke bare fredagskvelden, men hele helgen egentlig. For fredagskvelden er jo starten på helgen. Og jeg føler på sett og vis at fredagskvelden den starter offisielt når klokka passerer 6, så vi har nå et slags lite forspill til forspillet som du kanskje skal på. Kanskje skal du bare sitte hjemme og nyte musikken. Kanskje er du ute på hytta og koser deg. Uansett hvor du er, skal du få god P13-musikk av meg de neste 2 timene.
1: Altså, han er jo flink. Men har du, Markus, skal du komme inn i studio?
0: Jeg tror ikke han hører på oss der ute. Han har
1: da gått, sitter vi alene da.
0: Vi sitter her alene, han vil ikke høre på det så, men vi fortsetter.
1: Ja, ja, og jeg kjenner neste... igjen her fyren.
0: Nei, det høres ut som han er i karakter, spør du meg.
1: Veldig, og her også kommer en sånn ord og uttrykk jeg aldri har hørt den brukt siden jeg har kjent den.
3: Vi skriver fredag, ikke bare fredag, men 3. juli. Det betyr at sommeren den er på G for alle penger.
1: Sommeren er på G? Det her er jo ikke et Markus Vangen du kjenner.
0: Jeg morer meg så voldsomt. Det neste klippet er på 1 minutt, Daniel. Ja, og, skal vi fyre det av?
1: Ja, og det her har egentlig vært litt herlig hvis Markus Vangen har suttet her, for her... Det er veldig viktig når du er programleder for musikk at du på en måte deler dine musikkminner. Og her skal...
0: Der kommer han inn.
1: Her kommer han inn.
0: Ja. Markus, det her er faen med det artigste jeg har hørt i mitt liv.
1: Men du må bare høre på siste, Markus.
2: Jeg skal høre på
0: musikk.

0: Temper City, låten heter Self Aware, og du fikk den her i siesta på NRK P3. Tiden har kommet for at vi skal takke for oss og kalle den dag, rett og slett.
1: Ja, hvordan går det med Markus Vangen etter at du blir konfrontert med fortiden din?
2: Nei, det var forferdelig ubehag. Det var veldig bra, men også forferdelig. Mm. Det, men det, jeg tror ingen i tvil om at jeg synes det var forferdelig hvis du har hørt på den sendingen siste da. Hvis ikke, så anbefaler jeg podcasten.
0: Ja.
2: Det var forferdelig, ja.
0: Mm.
2: Jeg synes det var ekte fælt.
0: Ja.
2: Ekte fælt.
1: Får litt vondt av det også.
2: Sånn som jeg hørte dere le under deg, så tror jeg ikke det var det dere hadde mest medfølt så varme der.
1: Jo, det var masse varme.
0: Nei, jeg hadde nok ikke det i kampens hete.
2: Nei.
0: Jeg synes det var gøy.
2: Ja.
0: Så det er ikke liksom for å drite deg ut, jeg bare synes det var ekte artig.
1: Nei, vi driter ikke på.
2: Nei. Vi driter ikke på.
0: Nei.
2: Vi driter ikke på. Nei, så... Da føler jeg, nå er en ny dør som har åpnet, Daniel.
1: Nei!
2: Jo.
1: Du har fått meg til å lukte på bikkja di sin dritt.
2: Det var ikke ubehaget. Det var jo spåsbolten, så det var jo...
1: Pur fanskap.
2: Nei, dette er
0: jo... Hva heter det? Frontalkrig? Er det et begrep?
1: Ja, jeg ligger skyttegravene.
2: Ja, det er skyttegravskrig, ja. Ja, vi har alle på en måte en kontinuerlig tofrontskrig gående, siden vi ikke kriger med hverandre.
0: Jeg kan jo si at din dag vil komme, Daniel, i ubehag. Din dag vil komme.
1: Hva er det for en trussel fra en ny side her nå? Jeg har startet krig med Markus Vangen, og så nå åpner seg en ny side.
0: Jeg planlegger noe mot deg neste mandag, ja, kan jeg si. Allerede nå.
1: Hva faen er det for noe? Kom med på tampen
2: av
1: sendingen.
2: Og jeg kan si til deg, Anna, din dag vil også komme. Og Sofie Johansen, du hører på regjeringen vår. Din dag vil komme.
1: Og kjære lytter, din dag vil sammen med komme.
0: Faen,
1: hva sier jeg?
2: Tone Donald, din dag vil komme. Alles dag vil komme. Det er noe å si til folk, din dag vil komme.
0: Ja, fordi det kan jo være hyggelig også.
1: Ja.
0: Ja, for meg kan du det.
1: Din deal vil komme.
2: Ja, men det var jo liksom som
0: du sa. Du kan jo ikke prate da.
1: Din dag vil komme.
2: Det er jeg som har ikke så tomfett, for jeg klarer ikke å prate mens han sitter her.
0: Dilleman vil komme, hørte jeg.
1: John Dilleman, han med veldig lang penis.
0: Ja.
2: Danes Dilleman vil komme. Nei, men det var jo sånn som du sa i stedet, Anna, du skal oppleve veldig mye i løpet av ditt liv, Markus. Da høres det ut som du skal fange meg i fritidskjelleren på en måte. Du vil oppleve veldig mye. Veldig mye skal du oppleve.
0: Bra ting,
2: ja.
0: Og dumme ting og triste ting, men også mye bra. Mye bra.
2: Mye bra.
0: Mye bra skal du ha.
2: Nei, det var veldig bra i dag, Daniel. Jeg skal faen meg ta det. Det er alt jeg har å si. Jeg skal ta dere alle. Du som hører på, jeg er ute til deg.
1: Din dag vil komme.
2: Dette er krig mot alle. Ingrid Tygge, Tonje Brenna, jeg møter opp utenfor Stortinget.
1: Nei, jeg har ikke Tonje Brenna.
2: Nei, jeg er ikke der.
0: Hvorfor var det fordi at hun... Det var noe
2: med fridag.
0: Ja, var det, ja.
1: Ikke deg spesifikt, men det norske folk.
2: Nei, men jeg er grasrota.
0: Ja.
2: Vi har jo konkludert med at jeg er mest grasrota i dette studio.
1: Nei.
2: Jeg er fra Jansbygdal, du vet, alt det samme.
0: Du er ganske grasrota til tross for at du er fra Oslo.
2: Ja. Jeg skjønner hva du mener. Lykke til, eller hva du sa i
0: sted. Din dag vil komme,
2: jeg vet.
0: Og du kommer til å angre.
2: Ja.
1: Nå må du starte en tofrontskrig, for det er vanskelig.
0: Det var tofrontskrig, ikke frontalkrig.
2: Mm. Frontalkrig, stemmer. Ja. Nei, jeg roet meg da, jeg var veldig sint i starten.
0: Mm.
2: Men det sinnet har forsvunnet.
0: Ja, det ser jeg. Det har forlatt kroppen din.
2: Det er kun apati igjen.
0: Mm.
2: Og apati.
1: Apati.
2: Apropos apati, så skal du få Aperture av Harry Styles.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: sletta, helt motsatt. Yin og yang, altså. Du en velbalansert type.
1: Jeg velbalansert, men jeg vet ikke om jeg synes at man skal, eller at man bør gjøre det, fordi at altså, det som litt problemet også, at den samtalen må være så kort.
0: Ja.
1: Fordi at hvis du da spør om et spørsmål som tar litt lengre tid å svare på, så plutselig var man ut av etasjen og så, ok, vi får snakke litt om det senere. Ja. Skjønner du?
0: Ja, spør meg hva jeg synes.
1: Hva synes du?
0: Jeg synes man bør prate småltaket i heisen.
1: Why you think that?
0: Nei, jeg bare synes, først og fremst synes jeg at det awkward hvis du i heisen med bare en annen person, og man skal opp til sjette etasje for eksempel. Jeg synes oppriktig at det flaut og ubehagelig, og jeg blir svett hvis det skal være helt stille. Pluss at det egentlig ganske artig å prate med folk man ikke kjenner. Jeg synes nesten det morsommere å prate med folk jeg ikke kjenner enn folk jeg kjenner, altså. Jeg synes nesten det fremmede.
1: Det tar det som et angrep på vårt vennskap.
0: Jeg får nesten å prate med fremmede overfor venner, og jeg vet ikke om det sier noen fremmede venner eller meg, men det er i hvert fall en helt...
1: Så hvis det er venneheisen, så gidder du ikke si noe, men hvis det er fremmede, da begynner...
0: Vet du hva? Det er det sykeste, at jeg tror bare du har rett. For at egentlig så synes jeg det er litt ubehagelig å ta heis sånn innerst inne. Jeg blir litt sånn bilsjuk, så hvis jeg har med venner, da vil jeg egentlig... Da vil jeg faktisk at du skal være stille, men med fremmede vil jeg veldig gjerne ha litt prat. Folk er ensomme.
1: Men du synes at vi skal få til ja, en litt sånn taktskifte med heiskulturen i Norge, ja. At vi skal prate.
0: Ja, og man kan
1: litt
0: si...
1: Litt sånn som amerikanere ser for meg gjør det, ikke sant?
0: Akkurat det jeg skulle si, Gida, fordi vi tenker helt likt, og vi er to deler av samme organisme. Fordi man kan si hva man vil om USA and America. Men en ting skal de faen meg ha. De er veldig trivelige mot folk de ikke kjenner, og de småprater over en lav sko. Det synes jeg vi bør få til her i Norges land også.
1: Vet du hva? Jeg helt enig. Nei, jeg helt uenig, mente jeg å si. Jeg synes at man kan være stille, og jeg tror at mange setter pris på litt stillhet i heisen.
0: Ja, men det er en kunst da, å få til riktig smalltalk. Det er ikke så lett. Så kanskje det bare er det at du ikke får det til så bra, Gida. Spør meg hvis du trenger noen tips da.
1: Nå kutter jeg det ut. Vil du høre for folk at du som hører på meg om saken, send oss en melding i appen vår NRK Radio, og stem ja eller nei i avstemningen.

0: Vi er inne i det store spørsmålet her i Punch og spør om man bør småltake i heisen. Fordi at det er det delte faktisk delte meninger om i å synne, er uenig for eksempel. Jeg synes det må være greit å være litt stille. Synne mener at man skal og bør snakke.
1: Ja, jeg mener det ubehagelig hvis det er helt stille og det er bare to personer.
0: Ja, men ikke klarer å stå awkward, i den stillheten.
1: Awkward.
0: Selv om jeg egentlig generelt sett er veldig dårlig på stillhet, så klarer jeg akkurat det heisen. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Vi har en avstemning gående. Hvordan går det med den synet?
1: Spørsmålet er, bør man småltake i heisen? 20% har svart ja, og 80%.
2: Altså, det er bittre innersluttet av normen de har svart. Nei,
0: altså, hvis du som hører på mener ja, så må du komme inn på NRK Radio og gjøre en liten forskjell her, fordi nå synes det var veldig negativt, selv om jeg egentlig er enig.
1: Tusen takk, Ida. Det er veldig hyggelig av deg, faktisk. Og så må du sende deg en melding, da. Gjerne der hvor du støtter meg. Ja, det er bra å prate i heisen.
0: Eller med. For da kan du vinne en caps. Eller med.
1: Det er større sannsynlig for at du vinner en caps hvis du er ja.
0: Men nå Gud, nå har vi er ikke her alene.
1: Se, det er to småltalkere. Nå er det to talkere, altså.
0: Ikke sant, vi snakker sammen. Slutt med det, for vi skal snakke med noen andre. Altså, nemlig det Eskil Flem, hello.
3: Hallo. Hadde jeg vært i heisen med dere to, da hadde jeg trykt meg rett ut med en gang.
0: Jeg hadde trykket på sånn alarm. Sånn at det stoppet. Vi kan sove for alltid, vi skal bli ikke mer kjent. Jeg hadde begynt med nødt til sannhet hvis vi hadde vært i heisen sammen. Eskil Flem, du er kollega her i NRK P3. Og hva mener du om heis-småltalk?
3: Jeg har jo en del mening. Her da, jeg henger meg litt på det med Synne sitt ord her, ubehagelig. Altså okay. Nå er vi flyttet til et bygg der vi har heis veldig lett tilgjengelig. Ja. Jeg har opplevd tre turer med folk, en kollega og en person jeg ikke kjente, og alene.
1: Mm. En nordmann, en svensk og en danske.
3: Yes, sir. Kollega, den heisen her, den gikk så trått.
0: Okay.
3: For hva skal du snakke om i en heis?
0: Ja.
3: Oi, du skal i tredje, ja, jeg skal i sjette. Ja. Det ble ikke trapp i dag. Nei, det ble ikke trapp i dag. Velkommen til småltalk i heisen. Og den personen jeg ikke kjente, det var vaskedame, helt stilt.
0: Ja.
3: Begge to så ned, men var i sin egen zone.
0: Ja.
3: Litt deilig.
0: Litt deilig. Litt deilig. Litt deilig.
3: Og alene. Ja. Og alene. Fantastisk.
0: Ja.
3: Det var det beste.
0: Ja. Og la oss bare si at både I og Eskil er som L på nei-siden her. Vi er jo sosiale vesen.
3: Jeg elsker småltalk.
0: Ja.
3: Jeg mener at jeg er veldig god på småltalk.
0: Ja.
3: Men av og til så trenger jeg et rom der jeg er alene og kan slappe av.
0: Heis, og det er heisen!
3: Heis for meg er et fokusrom.
0: Ja.
3: Når jeg trykker på heisen, så kan jeg tenke, ok.
1: Ja, men du ikke misforstår hele greia, for heis er et fokusrom når du er der alene. Men når uheldet først er ute, jeg vil ikke stå i heisen med noen folk. Jeg vil ikke det, men når de først kommer, da må man prate.
0: Nei, man må jo ikke det.
3: Nei, men ok, da er jeg veldig spent på hva samtale. For du er en innholdsrik samtale. Er det jo sånn at du kan trykke på alle etasjen for å ikke prate ferdig?
1: Jeg får et dopaminrush uten like ved å ta heisen med andre.
3: Jeg aldri,
1: jo,
3: aldri
1: i livet for å trykke på noen. Skal jeg lære dere? Ja, men jeg mener det. Skal jeg lære dere hvordan man gjør det? Helt enkelt. Du sier, artig sko. Og da er i gang, altså. Da får du høre hvor personen
0: nei, kjøper fordi her, skoene. Nei, fordi her er problemet. Jeg er alt for god i småtalk. Så den ene greia der, det kommer til å bli en for lang samtale til heisturen. Skjønner du? Fordi det som ofte er problemet mitt, hvis jeg starter med småtalk, er at vi er midt oppi noe. Og så skal man ut, og så er det sånn, ja, forstå om det.
1: Men gud, du jobber med radio, det er leave them wanting more.
3: Men,
1: det er
3: hallo,
1: bra.
3: Det jeg kan backe, det er en sånn Ylvis approach.
1: Okay.
3: Og der du bare gir litt der du må gi en spøk i en heis. Da er vi med.
1: Ja,
3: hadde det vært talking elevator her i NRK, jeg digger det. Men dette her, vi er så A4 heis. Nei, til småltalk heisen, hei.
0: Nei, til småltalk, og hvis du er enig.
1: Ja, til småltalk.
0: Nei, vi
1: ja.
0: Mikken din er av. Hvis du er enig med Eskil, kommer du i appen NRK Radio. Damn,

Altså, hvis du klarer det akkurat nå, da er jeg nesten litt redd. Men jeg tenker da at dette er den første biten du fær, og så spiller jeg nå, elsker deg, med klikk 9, og så putter vi på en ny bit. Hopp i neppen da vel, hvis du tror du vet. Svaret.

0: Bonnie og Klein, Lille Sesam med Hillary. Her på P3, hvor jeg har hatt konkurransen bit for bit gående. Og du som lytter på har sendt din svar på hva du tror dette her kan være for en låt. Ja, ikke Imagine Dragons, ikke Coldplay, ikke Sail, men det var en artist og en låt du skulle fram til. Og vet du hva? Det var ei som hadde
1: riktig!
0: Jeg leser riktig og uttaler Cass.
2: Det riktig, ja.
0: Ok, gratulerer så masse med seieren.
2: Jo, takk.
0: Du skal få ut og si svar også her, da.
2: Det var Alex Warren med Ordinary.
0: Alright. Og nå er vi unnagjort det, og jeg må tilbake til Cass. Cass, stender det for noe?
2: Nei, det gjør det ikke. Det er bare C-A-S rett frem.
0: Ja, med C-A-S.
2: Ja.
0: Fantastisk. Du er nå midt... Du hentet akkurat ungene dine. Hvordan skal jeg stå nå hjemme? Vi ringte jo veldig midt i sånn henteperiode.
2: Nei, altså, han er jo så blid og fornøyd uansett, han, så det spiller... Altså, han er med på hva som helst, på en måte.
0: Ja, men det er fint.
2: Sånn at det er ikke noe stress, egentlig.
0: Nei, for du rakk å svare på konkurransen midt i all henting. Du ja. Velg Petre først, og så ungen etterpå.
2: Absolutt. Ja. Neida, vi var flere i bilen, så jeg fikk noen andre til å... Jeg fikk samboeren min til å sende inn for meg.
0: Ok, bra. Du, stemmer det at du er bak her på fritida?
2: Det er jeg. Ikke bare på fritida, men fulltids.
0: Oi! Altså, Petre hadde jo et samarbeid med bakermesterskapet der vi kåret Norges beste bolle. Fikk du mer av det?
2: Ja, det fikk jeg med.
0: Ja, da kom jo hva det var, kanelbolle på toppen, om jeg ikke husker feil.
2: Ja, det er jo veldig klassisk det da.
0: Men, ja, du er litt uenig.
2: Men var det ikke også en bolle som smakte som en eller annen drink?
0: Hæ? Solo? Solobollen?
2: Ja, var det ikke det?
0: Nei, den må jeg faktisk forbi. Det er jo denne krise, hvis du mener det. Da blir jeg nesten litt redd.
2: Nei, altså det er jo ikke det jeg mener. Jeg synes at jeg har mine egne favoritter.
0: Ja, du som baker, du må komme din ord før vi slipper deg.
2: Jeg er veldig glad i sjokolade og chili-bolle.
0: Og du snikker til en chili?
2: Mm.
0: Det er trygt, som småbarnsmor?
2: Det er trygt, ja. Absolutt. Ja. Han liker chili, ja.
0: Ja, men det er bra. Trene opp tidlig. Ja, men den er grei. Som takk for at du ble med, og som vinner, så må du få tak i en premie før vi slipper deg. Skal du ha en Petre and, en flaske eller handlenett?
2: Jeg kan ta en and.
0: And?
2: Ja.
0: Herlig. Skal vi gi en til deg og en til ungen, da?
2: Ja, gjør det.
0: Ja, men da sender vi to ender til deg. Takk for at du ble med på konkurransen, Cass.
2: Yes.

0: Det er måndag, og det betyr at vi skal få inn vår nye VKs DJ her på P3, som skal få løv og komme med en ønskelåt hver eneste dag med et nytt tema. Jeg har fått med en kar her fra Langevåg. Det er ikke så langt unna meg. Han heter Henning. Og jeg vil jo si, Henning, etter vår prat litt tidligere, at du er en slags alt mulig mann.
1: Jo, takk du. Jeg føler jeg litt det, ja.
0: Og da mener jeg rettere sagt at du er saneringstekniker. Det er det jeg vil introdusere som aller først. Hva betyr det i praksis?
1: Nei, det er noe at vi er på forsikringssaker på alle typer sånn brannskade og sanere der, da, få vekk lukt og alt mulig. Og hvis det er lekkasje, så er du med å både tette det og finne ut hvor det er hen og hvor det er gått videre. Og, ja.
0: Er du vaktmester i heimen?
1: Ja.
0: Ok. Men som alt mulig mann, så er det fantastisk at du faller ut og blir med og bestemmer musikken, for her kan vi forvente oss alt mulig musikk. Tema i dag, det er break-up-låt. Har du opplevd hjertesorg, eller?
1: Heldigvis ikke.
0: Nei.
1: Det...
0: Ikke en ung si alder heller?
1: Nei, jeg var ikke veldig populær da på skole, så...
0: Nei.
1: Det hadde jeg ikke opplevd så mye, nei.
0: Har du funnet deg noe nå da?
1: Ja.
0: Ja. Men er låt klart å finne fram?
1: Ja da. Jeg har hørt en god del på den, og jeg har hatt noen kompiser som har hørt på den, og det jeg har vært ned for, ja.
0: Ja, så det der du har fått inspirasjon fra?
1: Ja.
0: Ja. Jeg unner jo på en måte ingen å oppleve det personlig. Men låta da, kanskje du introduserer den og forteller litt om ditt forhold til den låta?
1: Ja, det første gangen jeg hørte det var, jeg tror det var i 8. klasse.
0: Ja.
1: Så da hørte jeg veldig mye på den, både da og når vi skulle til konsentrasjonsleirene nede i Polen og det.
0: Ja, på hvite busser. Og,
1: ja, ja, stemmer. Og etter det så er det egentlig den jeg forbinder med litt sånn triste ting da.
0: Det er jo en veldig fin låt. Jeg har fått snikhørt den litt bak kulissene, men her skal du få den. Dette er Muna, Stay Away.

der nærmere klokka sier fem, gitt. Hallo, mitt navn Skruflem. Hyggelig at du er skrutt på radioen. Denne her er mandags ettermiddagen. Du får

mandag 18.00. Og det er Petra med Joakim du har inne I ørene dine akkurat nå, og det en veldig stor ære at nettopp du hører på. Vi starter det hele med Olga Myk og Who's That Calling?

Jeg håper du fornøyd med låtene jeg har valgt ut I dag 12 to 12 av Somber En fantastisk god låt Vi skal videre med Girl in Red og Too Much Ja, jeg fornøyd med den, jeg

Ja, ja, ja, tusen, tusen takk. Gi deg og klapp, jeg blir så flau. Jeg skulle egentlig starte med en vits om tau her. Men da hopper jeg over. Den ikke dum, den. Vi starter med første vits. Og den lyder slik. Hva fikk kannibalen når han kom for sent til middag? En kald skulder. Ja da, ja da. Den er ikke dum, den. Jeg lurer på om du vet hvilket land som er kommet lengst i romfart. Det er faktisk Norge. For det er vel ingen andre land som har flyplass på sola. Ja da, tusen, tusen takk. Det er bare til å roe seg i salen. For jeg skal komme med en siste vits. Og den vitsen, den er kanskje til de aller yngste. Til, skal vi kalle dem for TikTok-generasjonen da. Og den kommer her nå. Hva kaller man et engelsk syvtall som har blitt syk? Og denne vitsen her er så dårlig at jeg nesten ikke tør å si svaret. Men svaret, det er a sick seven. Ja da, det er et upåklagelig nivå på vits her i Petre med Joakim. Og jeg håper ikke du falt om av latter når jeg fortalte disse her. Heim, de kommer nå med låt som heter Falling.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Dette
1: P3.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, klart de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.